0: Asafu Yehoa.
1: Asafu Yehoa.
0: Afe mamen tubi, mamen tubi, mamen tubi, mamen tubi. Nye ewo no benyankwa.
2: Papa tubi.